0: aago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì sátidé ka tó parí àkòrí ìtòsí yìí la pè ní holy ghost night àṣálẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ tí onípòtòpè ni a máa rí tiwọn ṣe nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá sọ̀kalẹ̀ ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀ ìfàmì òróró yàn tó ṣiṣẹ́ àmì àtiṣe ìyanu nínú ayé onípòtòpò káàkiri àgbáyé ìsẹ́mínẹ́ sapọ́t dr sm mustapha jp àti màmá prophetess lisi mustapha bàbá àti màmá ṣebí ọba lónìí ìgbàlejò nípàdé àdúrà ìparí oṣù kẹwàá ẹ̀mí mímọ́ ò ní ṣe tiẹ̀ náà ti láṣàlẹ̀ ọjọ́ yẹn àmì lórúkọ jésù.
1: This is Entrepreneur. This is Value. This is Value. 3, 2, 1. This is Jordan 105.5 FM. My voice, your voice.
2: Your favorite tunes are just a click away.
3: You feel it?
2: Jordan FM. Listen now and turn up the volume.